0: לך.
1: קש צסטו פוניש בשעה.
0: כי בך פתחתי.
1: לא בזור שזה.
0: הודיע לי דרך זו אלך. כי אליך נסעת נפשי.
1: Vezmeš mi dřív, než ztratím dech. Neskrývej přede mnou svůj tvář. Kež ráno uslyším v lásce tvé.
0: Kýbechám a tachtu.
1: Jsi má jediná naděje.